0: 手に到着しました。また前進しますか。
1: 行け。伊賀騎士団は現在どの位置だ。
0: 彼らは陣営に接近しています。今得た消息によると敵の総司令の半分中がクビになりました。
1: 免職だ。では前の指揮官は本天空か。
0: イエスです。彼らは臨場刀剣一体で防衛しています。我が軍の留守電を遮っています。
1: 部隊に命令だ。上前で前進を停止、偵察員を派遣し前に探りに行かせろ。
0: 将軍殿、我々の攻撃は波に乗っていますが、どうしてみたんですか。
2: 進め。
1: お前は本天空を分かっていない。こいつは半分衆ではない。とてもずる賢い。田島師団と板垣師団は損害を受けた。だから奴には特別気をつけなければ。
0: 将軍殿、あまりお考えにならず、志田軍は刺激も耐えられません。
1: 注意さえすればよい。すぐに板垣将軍に電話しろ。中風した分で待つと伝えろ。我々は協力し徹底的に目の前の本天空の戦軍を粉砕する。終場までの道を開くんだ。
0: はい。
1: 本天空のやつめ。
3: 刚开始从韩福举身上搜出作战计划，我们都很吃惊，所以赶紧呈见韦作。韦作看了以后大加赞赏，他认为你一个师长却有高瞻远瞩的眼光，精神可嘉呀。
4: 韦作说在我的西侧用汤恩伯的二十军团换访韩复举的部队，汤军团可靠吗？
5: 汤恩伯南口阻敌，部队损失过半，仍坚守不退，从而创造了辉煌的战绩。韦作调他参加徐州会战，也是深思熟虑的结果。唐军团是可靠的，你不必多虑。
4: 呵呵，那就请你帮我盯着这个唐军团，我可不想再被友军出卖一次了。
5: 你放心，必要的时候我会亲自去他的指挥所。
3: 徐州会战，韦作正从全国调兵遣将，李宗仁、白崇禧都做了保证，一定要打个大胜仗，挫败敌人的锐气，鼓舞国人抗战的士气。这实际上已不单是一场军事仗，而是一场政治仗。
4: 我知道它的意义，兄弟，我没有别的要求。一是友军配合，二是武器弹药，再有就是所欠的军饷，委员长当众的面都答应了，希望你们能够尽快落实。
3: 这个你放心，我马上协调五战区，总之不让你们川军饿着肚子去打仗。
4: 那好吧，那我就再信你们一回。
3: 徐州会战牵扯到全国的战局，你们在徐州的最前沿，能不能守住关系到整个战局。按照韦作的时间表，你最少要拒敌七天，我军在徐州的部署才能完成。所以冯将军，你肩上的责任重大呀。
4: 这个你们放心，我冯天奎哪怕战到最后一兵一卒，也不会让日寇跨过川军的防线。

0: 我喜欢儿媳妇儿。那你是怎么回答的？我说我喜欢志同道合的人。
1: 板垣将軍はいつ到着するんだ。
2: もう出ているので夜には着くでしょう。正
3: 面には戦艦がいる。何か動きはあるか。今のところ動きはありません。しかし先ほど来たカイポンの諜報員からの連絡によると、これはフォンキン君の作戦とのこと。
1: うん。

0: デンクイずる賢いやつだ。もしこの計画通り実施したら全市内やつの包囲網に入ってしまうじゃないか。
1: 将軍殿のご安心を。蒋介石はやつの計画を採用せず我が軍と衆生で決戦するようです。
0: それでよい。それか部隊を大安に戻せさえすればよい。このフォンテンクイまさに危険人物だ。
2: 将軍、我々には奴を殺す貢献あります。
0: いえ、
2: 奴は今解放からリンチェンに向かっています。乗っているのは米国のビューイクという乗用車です。解放から出てきたらその時にはワンジュアンの近くに着くでしょう。
0: では何を待っている。すぐに航空に通知しろ。あのビューイクを爆破しろ。フォンテンクイがリンチェンに着くまで阻止しろ。

0: カズキはバルローの付近で踏んでいくの車を発見しました。南下で攻撃で彼の車はコッパミジになりました。現場に生存者がいないのは確かです。
1: ということは奴は死んだということか。
0: 間違いません。
1: うん、よくやった。ようやく気持ちが晴れたぞ。板垣はなぜまだつかない。
0: 彼の参謀から電話があり、将軍は増長の前線に行き自ら進行路線を調査するとのこと。
1: あの板垣、石原殿、板垣の度胸、師団長として、奴の肝はでっかいな。
2: この村は何というのだ。
3: ジャンジョアンです。
2: おかしいな、この村は人が見当たらない。それにシナ君の痕跡がない。
3: 我々がここに来る前に全て逃げたのでしょう。シナ君の方もまだ気づいていないようでした。

0: 戦略重要拠点だ。志田軍はなぜ衛兵を配置しない？小林、二人を連れて村を偵察してくるんだ。
1: はい。
0: もう少し前で様子を見よう。後に伊豆谷支店へ行くぞ。

0: よく見渡せる。左45度に丘があるだろう。砲撃するのに適してる。あそこを占領すれば敵軍に脅威を与えられる。右の場所にタンクと装甲車を展開できる。
1: 将軍殿、小林たちはもう村に入りました。しかし村人はまだたくさん残っております。
0: 死ぬのが怖くないのか。
1: 村人は全て新教徒で宗教家です。神でも信じておそらく逃げようとしないのでしょう。
0: 帝国の砲撃で何を信じるかを教えてやる。我々先に休憩だ。小林が戻り次第すぐに磯谷支店へ行く。これから三軍との勝負はすでについたな。

0: 見えるか。正体をあそこに忍び込ませて、高台を制したらこの村全体を見渡すことができるぞ。
1: うん。
0: しかし変だな。こんな重要なところに兵が一人もいないなんて。
1: 将軍には分かっていたさ。裏全体に防衛がなされていないことは。
0: ずっと村に副兵がいないか怯えていたのに、奴らは思った以上に間抜けだったとはな。
1: あっちの坂も

0: 夫去了。
1: 包囲されてしまった。後ろの山にも機関銃があった。
2: 里面的人听着，你们被包围了，出来投降吧。
3: 小林，どうする？
1: 焦るんじゃない。窓から出るんだ。俺が援護する。早く行け。
4: 封副官，主任那边跟鬼子已经交上火了，他们正向山坡方向进攻。
2: 好，告诉主任。这边的鬼子都被我们消灭了。
3: 気をつけてください。あっちだ。あっち行け。
5: 快，这样。
3: 快，
5: 快，这样。
3: 快，
5: 快，快。
6: 对。
7: 妈，鬼子的军官跑了。
3: 行け。
8: 将軍殿、ここはもう安全です。
9: ジャンジャンの方はもう銃声は聞こえません。小林たちはもうおそらくやられたのでは。
1: 畜生め。
9: 将軍殿、あれを向こうから人が、まだ先陣が潜伏しているのでは。
8: 体力ありません。将軍殿、どうしますか。
1: まさかこんなところで奴らの弾に撃たれるより自決した方がマシだ。天皇陛下に謝罪しなければなります。
9: 将軍殿、お待ちください。我が軍の者たちが来ました。
10: 将軍殿、自分は磯谷師団の亀谷であります。磯谷中佐の命令により前線に参りました。
11: 亀田、ちょうど良い時に来たな。何人連れてきた？
10: 将軍殿、一個中隊です。
11: うん、見てみろ、前にある丘を。丘の麓にジャンジョンがある。後でお前はそっち行って、あの村の周りに潜伏する。暗くなったらあの村を討伐し、そこを占領する。分かったな。
10: 分かりました、将軍殿。

0: 决定了我今后要走的路，那就是实现他生前没有实现的愿望，完成他未完成的事业。请你帮我把这把剑代交给维佐。
1: 你把重圣剑交给师座，什么意思？
2: 重儿的意思你还不明白吗？他这就是和老蒋从思想上彻底决裂了。
3: 報告します。将軍殿、亀田中隊は壇上庵での戦闘にて信濃増援部隊に攻撃され、逃げた数人のほかは中隊員全員やられました。本天狗は逃げたとのことです。
4: 畜生、油断するにも程がある。
3: 下がれ。はい。
4: 本天狗は死んでない。磯谷、見てみろ。壇上は小さい障害ではない。山荘が勃発すれば決定的な効果になる。しかし現在この障害はなくなりました。
3: 板垣、君はこんな危険を冒して多くの場所を回ったのはあの壇上庵のためか。
4: もちろんそれだけではない。辞任のこの線から来て現在探検部隊に移住したが、ショービリームの交代をしました。これは将軍席の主力部隊だ。奴は脇で三軍を援護するため我が二つ下の連絡を総会している。磯谷、見たところ、もし喫緒部隊があれば雲城から河津に差し込むことで探検部の逃げ道を立っている。奴は戦わ逃げ出すだろ
3: う。二日以内に自分は単身と臨戦を取る。中将まで行き、あのリーゾン連と決戦する。
4: 君とは息が合いそうだ。ダン軍を撃退し、我々は探検で合流しよう。
2: 忠儿，你很喜欢他是不是？
0: 是。
2: 还记得西安事变的时候我们在重庆说的话吗？我说我希望我儿子能娶她这样的媳妇儿。想起来就跟昨天发生的事儿似的，我身边所有的女人都走了，
0: 我现在能体会到您心里的感受了。
2: 有些事我也该告诉你了。当年龙溪英国炮艇事件是共产党帮我解的围，后来六路围攻红军，我根本就没跟红军交过手，我们达成了默契，他们撤出了根据地，我撤出了红云寺。后来我觉得还不行，就干脆把他抢来了。他来了，这支川军就有了灵魂。
0: 其实老蒋派我来就是一步棋，他担心你会投共，所以派我来监视你，也监视这支川军，包括冯平。结果是你还没投共，我要投共了。
2: 我早在十几年前军阀时期就认识共产党了，你怎么知道我不是呢？
5: 师座，
0: 难道您……
2: 好，不说了。但是我想告诉你一个真理，在当今中国，只有共产党才是前进路上的指路明灯，只有共产党才能带着中国人战胜日本倭寇。只有这样做才能够实现他的理想。
5: 我懂了。师座，
1: 刚刚得报，板垣师团的一支部队正从巨野向菏泽方向攻击前进。
6: 平的牺牲让我真正认识到什么是共产党，我决心继承他的遗志。而最让我震撼的还是父亲那句没说完的话，只有共产党人才能抗战这么坚决。
7: 走开！

報告します。将軍殿、加藤支隊長からの連絡で、チェンジーにて単炎棒の猛烈な砲撃ない。なぜか奴らは戦闘において有効な地形を占拠、さらに少なくとも1師団の兵力を持ち、我が軍の数倍の人数で加藤支隊の前進を阻止してきたそうです。これは一体どういうことでしょうか。

やつは逃げようとしてるだ。承知のことだ。やつは自分に挑む勇気すらない。命令だ、広告台を出せ。地面を目撃するんだ。大橋両団と大長校両団には進軍の準備。暗くなる前に地面を制圧せよ。

0: 方向的日军几乎失团，有什么动静没有？还没有动静，但是吉普派人送来了一封劝降信，我没敢给您看。为什么？他说，您要是不投降，他就马上发起进攻。
1: 他和我也算是有一面之缘，这是先礼后兵。这张照片还记得吗？见过，那是成都大船饭店事件之前，在刘总司令的神道教里拍的。
0: 四川人骂人有句话怎么骂来的？骂什么子？龟儿子。把这个龟儿子送给吉虎。
2: 事だ。伊豆谷、勝利の知らせをもう聞いたか。私の言う子次第で台湾も全軍を引き返させた。辞任を背負し臨阵に迫った。君を祝わさせてくれ。志田君、また心に足りない。伊豆谷、なぜまだ腰を上げない。本田君に投降書を送ったのだが。 奴からの返事を待っている。君は読みでも見てるのか。奴が投降するだと。今まで奴が投降するのを当てにしたことはない。板垣、猫がネズミを捕まえるのを見たことは？ネズミは知るか？知っているか？ネズミは食べ殺されるんじゃない。遊び殺される。脅かされてる。本田君や田安坊が奴を捨てていくとは思いもよらなかっただろう。

0: 現在山東の南部には残された奴の部隊がいる。そういえば奴は大日本帝国と決戦するというのか。
1: もちろんしない。奴を威嚇したいのか。
0: フォンティンクイは切れる奴だ。戦軍はルナンで孤立無援。結果は明らかだ。もし奴が撤退したら我々は船玉を使わずに済む。通常通り数分まで開く。火中派遣軍と合流する。
2: 報告します。
0: 入れ。
2: 将軍殿、フォンティンクイは観光書を送り返してきました。
0: 返事はあったか。
2: はい、中に写真も。これです。
0: クイ・アールズ。バカ野郎。
1: クイ・アールズ、どういう意味だ。
0: これは視線の悪口だ。
1: 思い出した、君は視線にいたんだな。
0: フォンティエンクイ、またバカにするか。命令だ。飛行隊の出動、出世をバカ。奴と州上の連絡を立て。そして陸上部隊は明日の朝に総攻撃を仕掛けるようにしよう。必ずタンセンとリンチェを制圧するんだ。
3: 我军目前正在集结兵力，准备在徐州附近的台儿庄大打一仗，消灭南北对进的日军。我们川军所在的临城藤县一带，就成了徐州的最后一道大门。我们的任务，就是要在这里坚守至少七天，为台儿庄大战赢得时间。
4: 各位都非常清楚，我们就在这么一块狭窄的地方，四面都是强敌，无论在兵力、地形、武器装备和后勤支援上，我们都处于极端的劣势。潘博逃跑了，我们在整个鲁南是孤立无援，所以这一仗我们是毫无取胜的把握。
5: 毫无取胜的把握。
6: 这仗我
7: 这仗，那这仗怎么打？
8: 毫无取胜的把握。
9: 这
8: 怎么打？
9: 这谭博跑了，败类。
10: 毫无取胜的把握。
11: 这仗我这仗，
12: 那这仗怎么打？
13: 毫无取胜的把握。
14: 这咋打？
15: 哎呀，你觉得怎么办？
16: 我
15: 还放
16: 心大了。我们面前现在有两条路，一条是撤。趁敌人没有合围之前，就像在马家坡一样一走了之。有汤恩伯撤退在前，我们撤退，别人也无话可说，这是一条生路。
4: 师座，还有一条路呢。
16: 那就是战，死守临城藤县，和敌人玉石俱焚。可敌我力量的悬殊你们大家都是知道的，所以这条路是一条死路。我们面对的日军号称精锐中的精锐，要想阻挡他七天，那就需要我们有非凡的勇气和大无畏的牺牲精神。你们都是跟着我冯天魁出生入死出来的，我不想阻拦你们。如果你们有谁不想参战，你们现在就可以走，我冯天魁绝不会责怪你。有谁愿意走？

0: 爆しないか。やつは爆するのが怖くないのか。
1: 狂ってはいない。やつは我々に言いかけしてるんだ。
0: やつは誰ですか。
1: やつはホンテエクイ。爆弾を落とせ。やつの威嚇を吹き飛ばせ。

0: 進行部隊の集合は完了したのか。
1: 集合完了しました。我々は空中に繰り返し攻撃中、攻撃の手を伸ばせば全面攻撃が可能です。
0: お前たちは激しく打ち続けろ。容赦するな。敵軍を消滅せよ。アンシェント・モンテン君に頭を取ってこい。分かったな。

0: 磯谷、何を考えてるんだ。
1: 板垣、梵天杭のことを考えていたんだが、昼にジェフとバイシャーフで組織した十数回の突撃は一歩も進むことができなかった。飛行機と大砲を使ったにもかかわらず、戦軍と前に戦ったことがある品軍とではなぜこうも違う。
0: 戦いはまだ小日産そんなに気を落としてどうする。
1: 気を落としてない、考えているんだ。中島師団は奴に負けたのか。奴はずる賢い。川の流れと地形を利用し、奴は川を渡るとき進行してくるはず。我が部隊にはかなり大きな損害を被ったんだぞ。我が兵力、我が武器が生かすことができないなんだ。
0: 明日底目から挟み撃ちにし、奴の防勢を潰してやるぞ。
1: いや、自分が主要部隊だ。やはり自分がそっちに行こう。明日飛行機で毒ガスを放つ。毒で進行だ。
0: 磯谷、君は毒ガスをただ使っている。気をつけるんだな。おめえの奴らに避難にされているぞ。
1: 戦争の目的のために手段は選んでられんよ。板垣、君はいい姿勢を待っていろ。
0: もし効き目がなければ自ら出陣してやるぞ。